asemie osura hinie ne tse ejapade bia obidi kwose efu obi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hun ejapade ni mu duro sene na po din tsienti abra obe fie no obeto na hunya die nyina onto die wo nyina na wo tokoto efu no eno na misume hu ze mefri sabre Sem every sabre yes yes ye mi hu a asem pepa debi oh oh oh